0: Vibes overload, matang buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimat ang sayo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Mauna ni!
5: Nagagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isa kunsa, yeskotan, lalisan. Isa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1. Kavan!

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Iat juday!
0: Iay juday! Sansan sa Domingo! Domingo Disco Rally! Uban ang 5 Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes.

0: Mayong hapon, ka-vibes, o ganyan na ang laing FMR News Break. Mag-uumag, giposil patay sa lungsod sa Dalagit. Patay on the spot ang 29 anyos nga mag-uuma human giposil samtang gasakay sa iyang motorsiklo nga nagkarga o gabukag sa utanon mga alas 7 pasado sa gabi September 3 to 2026. Sa barangay Nalho, Bukirang Dapit sa lungsod sa Dalagit, nailah ng biktima nga si alias Pascual nga residente ra sa nahisgutan nga barangay. Base sa inisyal nga kasayuran, kalit nga gipusil si Pascual sa wa pa mailhing nga suspetsado diin nagkaangkon kini o gapinusilan sa nagkadaiyang nga parte sa iyang lawas nga miresulta sa iyang hinanaling kamatayon. Gituhoan nga 45 nga armas ang gigamit sa suspek, human nga na-recover sa kapulisan ang duruhaka empty shell o duruhaka misfired nga bala sa maong nga armas. Laing balita ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon, magsugod na. Magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabayes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maanan ni.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
4: ACS.
5: FM Radio. Favorite music.

0: favorite music.
1: Oo na ni.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
3: Mayong hapon, ka-vibes, so Biyernes na. Kumusta naman ang unang semana sa buwan sa Setyembre? Dasig lang yun ta, mga ka-vibes. And it's KBP Broadcasters Month na. Ako si Neda Avignante Esguerra, ug kini ang Arangkada Balita sa hapon. Naguna sa to ang balita, nagpagawas ang Quezon City RTC Branch 98 ug warrant of arrest alang kang Vice President Sara Duterte para sa reklamo nga grave threats. Nag-atubang ang Vice Presidente ug 3 counts sa reklamong grave threats. Nag-rekomendar ang korte ug piyansa nga 120,000 pesos sa matag reklamo. Samtang wala pa'y na record sa 16 ka mga ospital nga giduma sa lokal nga kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga naka-record og sakit o kaha pagpakonsulta tungod sa epekto sa haze nga niabot sa Sugbo. Ang Kapitolyo hugot usab nga nagmonitor sa posibleng epekto sa haze ngadto sa panglawas sa mga tao. Giawhag usab niini ang publiko nga magsuot og mask kung anaa sa outdoor nga lugar samtang wala pa nahibalik sa normal ang kalidad sa hangin sa Cebu. Ang haze epekto sa forest fires sa Indonesia. Sa laing balita, girespeto sa Philippine National Police kon PNP ang resolusyon sa Sandigan Bayan 5th Division kagahapong adlaw sa Setyembre 3, 2026 nga nagmando sa pagpagawas sa kanhi Secretary Manuel Manny Bunuan gikan sa detensyon. Ang maong mando gisunod human gitugutan sa korte ang motion sa prosekusyon nga usbon ang mga kaso o informations diin gitangtang si Bunuan isip akus sado. Tungod niini, gibawi usab sa korte ang mga commitment order nga kaniadto gipagawas batok kaniya. Matod sa PNP, ilang gihatod ang otoridad sa Sandigan Bayan sa pagtimbang-timbang sa ilang sa mga ebidensya o kahimtang sa kaso o paghimo o desisyon base sa mga nahisgutang ebidensya. Gihuwat na lang ang pamilya ni Bunuan human maklear na sa PNP-CIDG nga wala kinipending ang mga warrant o kaso. Gimanduan sa PNP Health Service General Hospital na ipatuman ang pagpagawas kang Bunuan gawas kun aduna pay laing legal nga rason aron siya magpabiling detained. Giingon sa PNP nga padayon nilang tumanon ang balaod og mga legal nga mando sa korte. Alas 5:15. Nakadawat kagahapong adlaw sa Setyembre 3, 2026 ang Office of the Clerk of Court ug mga financial records gikan sa dugang nga mga bangko, insurance companies ug investment institutions isip pagpatuman sa subpoena nga gipagawa sa impeachment court niadtong miaging semana. Ang mga dokumento naglangkob sa peso-denominated accounts ug mga transaksyon apil ang financial interests ni Vice President Sara Duterte, iyang bana nga si Attorney Manases Carpio ug 20 ka mga kumpanya o entidad. Ang mga record naglangkob sa panahon gikan 2007 hangtod 2025 subay sa ruling sa presiding officer niadtong Hulyo 20, 2026. Kini nga mga bag-ong dokumento idugang sa mga financial records na una nang nadawat gikan sa Anti-Money Laundering Council kon AMLC, Bureau of Internal Revenue kon BIR ug unom ka bangko. Ang mga record may kalabutan sa Article 2 sa impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Sa samtang gikundina sa piston Cebu chapter ang giingong pagpanghasi ug pagdakop batok sa mga aktivista tigpanalipod sa tawhanong katungod ug mga kawani sa mga non-government organization kun NGO. Sa ilang pamahayag kagahapon September 3, giingon sa grupo nga lakip sa ilang gikundina ang pagdakop kang Juan Ruiz sa bayan muna ni atong Agosto 30 ug ang pagpagawas ug warrant of arrest bato kang John G. Rumol ug Diane Gumanaw. Matod sa Piston Cebu, giisip nila nga walay ligon nga basihan ang mga kaso batok sa maong mga individual. Matod pa sa grupo, nakatigom sila og 120,000 pesos alang sa piyansa ni Juan Ruiz ug nakagawas kini sa prisuhan atong Setyembre 2. Nangayo sab sila og tabang alang sa piyansa ug legal nga depensa nila Rumol ug Gumanaw. Gikon din na usab sa Piston Cebu ang giingong hulga sa kinabuhi ni Ramon Rescovilla, National Vice President sa Piston, ug ni Attorney Bart Rayo sa NUPL Albay. Nanawagan ang grupo nga imbestigahan ang maong mga hulga, ihunong ang red tagging ug pagpanghasi ug ibasura ang ilang giingong walay basihan nga mga kaso. Alas 5:18 nadakpan sa mga tracker team sa Cebu City ang giilang top 1 regional level most wanted person sa Central Visayas atol sa intelligence-based police operation kagahapong adlawa sa Barangay Mabolo, Cebu City. Ang operasyon gipanguluhan ni Police Major Tom Ed 2 L. Taghoy, Senior Commander sa Police Station 4 sa Cebu City Police Office, uban sa koordinasyon sa Regional Intelligence Division sa Police Regional Office 7. Ang nadakpan wanted person nga nag-atubang og kaso nga attempted murder. Ang warrant of arrest gipagawas nitong Pebrero 19, 2024 sa Regional Trial Court Branch 55 sa Himamaylan City, Negros Occidental ug adunay rekomendasyong piyansa nga 120,000 pesos. Sa lain pang balita, nanawagan ang Department of the Interior and Local Government kun DILG sa gobyerno, media ug publiko nga magtinabangay batok sa nagkatag nga fake news ug misinformation ilabi na panahon sa mga krisis. Matod ni DILG Undersecretary for Public Affairs and Communication Ronaldo C. Puno, importante nga tukma sa oras ug beripikado ang mga impormasyon nga ihatag sa publiko aron malikayan ang kahadlok ug kalibog. Gihatag niya isip pananglitan ang baguhay nga shooting incident sa usa ka eskwelahan sa Zamboanga City. Human sa insidente sa Ateneo de Zamboanga University, mikatap sa social media ang mga video nga giingong nagpakita sa mga security guard nga nasamdan. Misamot kini sa kalibog ug mikaylap ang dili beripikadong report nga namatay ang duha ka guwardya. Giawhag ni Puno ang publiko nga magsalig lamang sa opisyal nga beripikadong impormasyon gikan sa kasaligan nga mga ahensya, lakip ang Philippine National Police kon PNP. Matod niya, nag-amping ang pulisya sa pagpagawas og impormasyon aron masiguro nga tinuod og napamatud-an na kini. Gipasiog da usab sa DILG nga responsibilidad sa tanan ang paglikay sa pagpakaylap sa bakak nga impormasyon. Sa panahon sa emerhensiya, ang publiko gihangyo nga mag-verify una sa impormasyon sa dili pa kini i-share aron malikayan ang walay basihang kahadlok, kalibog ug alarma. Gitan-aw sa Senate Committee on Energy kagahapong adlawa, September 3, ang mga sugyot nga usbon ang Downstream Oil Deregulation Law aron mapanalipdan ang mga konsumidor batok sa sigig usab-usab nga presyo sa gasolina ug uban pang produktong petrolyo. Gipanguluhan ni Senador Erwin Tulfo, gisgutan sa komite ang pag-establisar og Strategic Petroleum Reserve o reserbang supply sa lana. Aduna na'y giplanong pasilidad sa sa Bataan nga mahimong gamiton aron masiguro ang supply sa lana kung adunay dakong problema sa global market. Gusto usab sa mga senador nga mas klaro ang pagkabahin-bahin sa presyo sa gasolina aron makita sa publiko kung asa gikan ang matag gasto. Gisugyot usab ang mas bugat nga silot sa pagtago ug daghang supply sa lana aron pasakaon ang presyo ug hatagan ug gahom ang Department of Energy sa pagsira sa mga kumpanya nga dili mosunod sa mga lagda. Suportado sa mga kumpanya sa lana ang mga lakang alang sa seguridad sa supply. Apan, mipahimangno sila nga ang sobra kahigpit nga pagkontrol sa kita mahimong makaapekto sa kompetisyon. Matod sa mga senador, tumong sa mga reforma nga makabuot ang hustong balanse tali sa ligon nga industriya sa lana ug mas barato ug makatarunganong presyo sa enerhiya alang sa mga Pilipino. Alas 5.23 na ngayo ang Office of the Ombudsman sa Kongreso og 7.23 billion pesos alang sa 2027. Aron punduhan ang investigasyon, prosecution, graft prevention ug public assistance programs niini. Sa gisugyot nga alokasyon, 3.76 billion pesos ang muadto sa personal services, 2.44 billion pesos sa maintenance and other operating expenses og 857 million pesos sa capital outlay. Ang anti-graft body naggahin og 51 million pesos nga confidential expenses aron suportahan ang investigation, prosecution o graft prevention functions niini. Alas 5.24 na. Og mao ka na ang naglangkob sa labing ulahing balita karong adlawng Biyernes, Setyembre 4, 2026. Alang sa dugang pang mga balita, paminawa ang mga balita gikan ni Ninya Corpus og Jack Batalyones mosunod na. Ingon man usab ang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, maki-sound trip na sa inyong favorite 93.1 FMR Cebu alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sangan sa kinatibuk ang puwersa sa 93.1 FMR Cebu ato ang Bohol Island State University intern Christine Belvestre, ato ang technicians Virgilio Villanueva and Antonio Igas, ug ato ang producers Gabriel Carl Burgos ug Junita Cañete. Kini si Neda Avignante Esguera nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. Happy weekend ka vibes. Amping.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Padayon ng good vibes this weekend. Sabado pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes, Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.